0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Pet dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.

ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Slavo, kaj pomeni za vas Šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je z ena Šokce, tabuli dohtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo za vas pripravili v tem prazničnem petku 1. maja, prazniku dela. Poglejmo vremensko napoved, po noči bo povsod jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6 stopinj Celzija. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihal maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, od zahoda bo prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Petkova večerna ekipa vam želi lahko noč in nasmejano soboto.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Srak.

Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radiju Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, kra, kra, kra, Milan in Vlado Kres.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.